اینجا انکاره است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز 13 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 22 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز، بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارای ترکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبریت 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبریت 13333 و ابدو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبریت 22500 تقدیم حضورتان می‌کرد. دوستان عزیز، در این بخش

ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های سفرهای رویایی من و زبرک های رنگین آناتولی در یونسکو به سمتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار. ترکیه از تونس خواستار آزادی راشد القنوشی رهبر النصر گردید. هاکان فیدان اعلام کرد ترکیه به نقش سازنده و میانجیگرانه خود در لیبی ادامه می دهد. عملیات علیه شبکه مجرمانه علی خان کوریش و نیروهای اسرائیلی جنوب لبنان را هدف قرار دادند. اینک مشروع اخبار. نومان کورتولموش رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه اعلام کرد سن و مشکلات سلامتی راشد القنوشی حمایت کامل پزشکی و شرایط انسانی را ضروری می سازد. نومان کورتولموش خواستار آزادی قنوشی رهبر جنبش النهضه و رئیس سابق پارلمان تونس که در حال حاضر در تونس زندانی است شد تا حمایت کامل پزشکی و شرایط انسانی دریافت بکند. کورتولموش در پستی در پلتفرم رسانه‌های اجتماعی اصرار داشت از نزدیک تحولات مربوط به وضعیت راشد القنوشی را دنبال می‌کند و وی را یکی از چهره‌های نمادین مبارزه برای صلح، دموکراسی و همبستگی توصیف کرد. کورتولموش خاطرنشان کرد رهبر النهضه به درخواست تیم نظارت بر سلامت او به اعتصاب غذا و دارو پایان داده است. با توجه به سن بالا و مشکلات سلامتی فعلی او، جدی بودن وضعیت قنوشی نباید نادیده گرفته شود. قنوشی که زندگی خود را وقف آینده مردم تونس، آزادی، عدالت و دموکراسی کرده است، علی‌رغم ظلم، تبعید و زندان، از اعتقادات و مبارزه دموکراتیک خود کوتاه نیامده است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه 12 آگوست در جریان سفر خود به طرابلس و بنغازی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد آنکارا به ایفای نقش سازنده و میانجیگرانه برای نزدیک کردن جریان‌های شرق و غرب لیبی و کاهش شکاف میان آنها ادامه خواهد داد. وی با اشاره به دیدارهایش با رهبران دو طرف شکاف سیاسی در لیبی این دیدارها را مثبت ارزیابی کرد و گفت حمایت گسترده‌ای از وحدت مجدد لیبی وجود دارد. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین تأکید کرد آنکارا به حمایت از گفتگو و همکاری میان مناطق شرقی و غربی لیبی ادامه خواهد داد و به صلح، ثبات و دفاع این کشور کمک خواهد کرد. در چارچوب تحقیقات دادستانی کل آنکارا عملیاتی علیه یک شبکه مجرمانه با انگیزه کسب منافع که نام علی خان کوریش نیز در میان اعضای آن مطرح شده آغاز شد. در این پرونده برای 49 مظنون از جمله مدیران این شبکه دستور بازداشت صادر شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی این عملیات به مرکزیت آنکارا در 12 استان انجام شده و در مجموع 123 آدرس تحت بازرسی قرار گرفته است. همچنین اقدامات مربوط به بازرسی و توقیف در این اماکن اجرا شده است. از مجموع این آدرس‌ها 43 مورد آدرس‌های مستقیم و 80 مورد دیگر مکان‌های مختلف متعلق به 33 شرکت بودند. حملات هوایی اسرائیل چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف قرار داد و چندین نفر زخمی شدند. همزمان که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور آشکارا بر ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در مناطق اشغالی لبنان، سوریه و غزه تاکید کرد. این حملات در حالی انجام شد که نقض مداوم توافق میان اسرائیل و بیروت درباره خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان ادامه دارد و جامعه جهانی خواستار پایان حضور نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی میباشد. روسیه و اوکراین در آخرین تبادل خود بقایای سربازان کشته شده را مبادله کردند. مسکو از ساده 261 سرباز اوکراینی و کیف از ساده 24 سرباز روسی را بازگرداند. روسیه و اوکراین روز پنجشنبه بقایای سربازان کشته شده را مبادله کردند که آخرین مورد از سلسله تبادلات مشابه بین دو کشور از ماه گذشته تا کنون می باشد. نماینده که مجلس دومای دولتی روسیه اعلام کرد، مسکو بقایای 261 سرباز اوکراینی را بازگردانده است.

0: کیف بقایای 24 سرباز روسی را بازگردانده است. مرکز هماهنگی امور اسرای جنگ اوکراین بعداً این تبادل را تایید کرد و در یک پست تلگرامی اعلام کرد که 261 بقایای متعلق به سربازان اوکراینی طبق گفته طرف روسی بازگردانده شده است. در این بیانیه همچنین آمده است ما صمیمانه از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای تسهیل و حمایت از روند بازگشت به میهن سپاسگزاری می‌کنیم. رومانی جنگنده‌های خود را برای ردیابی اهداف هوایی ناشناخته در نزدیکی مرز خود با اوکراین مستقر کرده است. رومانی پس از شناسایی 5 هدف هوایی و ثبت نقض مختصر حریم هوایی در منطقه نزدیک مرز اوکراین، جت‌های F-16 را شبانه فعال کرد. وزارت دفاع رومانی روز پنجشنبه اعلام کرد 2 جنگنده F-16 شبانه برای ردیابی 5 هدف هوایی شناسایی شده در نزدیکی مرز اوکراین به پرواز درآمدند. در بیانیه این وزارتخانه آمده است سیستم نظارت راداری وزارت دفاع ملی رومانی گروهی متشکل از 5 هدف هوایی را در ساعت 1:27 دقیقه شب 12 و 13 آگوست در منطقه اسماعیل در خاک اوکراین نزدیک مرز رودخانه با رومانی شناسایی کرد. در این بیانیه آمده است که 2 فروند F-16 رومانی برای نظارت بر وضعیت مستقر شدند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: فرانسه و 25 کشور دیگر و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران و استفاده از مجازات اعدام را محکوم کردند و خواستار توقف فوری اعدام‌ها و آزادی تمامی بازداشت شدگان شدند. وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه 12 آگوست متن این بیانیه مشترک را منتشر کرد. امضا کنندگان در این بیانیه تاکید کردند که استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن مخالفان، ارعاب جوامع و مجازات افراد به دلیل اعمال حقوق اساسیشان هرگز قابل توجیه نمی باشد. در این بیانیه آمده است مردم ایران باید بتوانند بدون هراس از آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز خود استفاده بکنند. امضا کنندگان همچنین از ایران خواستند فوراً استفاده از مجازات اعدام را متوقف بکند و تمامی افرادی را که به طور خودسرانه بازداشت شدند آزاد بکند. یک هیئت عراقی برای بحث در مورد مسائل امنیتی دو جانبه به عربستان سعودی سفر کرده است. ریاض اعلام کرد که حملات 28 جولای از خاک عراق سرچشمه گرفته است. طبق گزارش های یک هیئت عالی رتبه عراقی برای بررسی مسائل امنیتی دو جانبه به عربستان سعودی سفر کرده است. این هیئت به ریاست سپهبد عبدالامیر الشمری، مدیر دفتر فرماندهی نیروهای مسلح و شامل مقاماتی از سازمان‌های اطلاعاتی، پدافند هوایی و مبارزه با تروریسم بود. در این گزارش آمده است مسائل امنیتی بین عراق و عربستان سعودی مورد بحث قرار خواهد گرفت و راه‌های افزایش همکاری و هماهنگی امنیتی دو جانبه بررسی خواهد شد. وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد هدف پیمان دفاعی ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی افزایش قابلیت‌های مشترک و امنیت منطقه‌ای می‌باشد. در ادامه بیانیه صادر آمده است این پیمان دفاعی سه جانبه از ثبات منطقه‌ای حمایت می‌کند، اما هیچ کشوری را به عنوان دشمن یا رقیب مشترک هدف قرار نمی‌دهد. وزارت دفاع ملی جمهوری ترکیه اعلام کرد پیمان دفاعی امضا شده بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی با هدف افزایش قابلیت‌های نظامی مشترک امضا شده به هیچ کشوری را به عنوان دشمن یا رقیب مشترک معرفی نمی‌کند. دریا سولار زکی آکتورک مشاور مطبوعاتی و روابط عمومی در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه اعلام کرد نیروهای مسلح ترکیه که با موفقیت در بسیاری از مناطق جغرافیایی در چارچوب همکاری‌های دو جانبه، ابتکارات منطقه‌ای و مأموریت‌های چند ملیتی فعالیت می‌کنند، همچنان نقش پیشرو در حفظ صلح منطقه‌ای و جهانی ایفا می‌کنند. و به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، تشدید خشونت‌ها نزدیک به 2500 نفر را از شهر گیسان در جنوب شرقی سودان آواره کرده است. دفتر کمک‌های

Vershadus Leisos, meine Melan Motehede, گزارش داد که بیش از 20 غیر نظامی در درگیری ها در گیسان شهری در جنوب شرقی سودان در نزدیکی مرز اتیوپی کشته و ده نفر نیز مجروح شدند. در بیانیه ای که روز چهارشنبه در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شد آمده است، منابع محلی در ایالت نیرابی روز سه‌شنبه گزارش دادند که بیش از 20 غیر نظامی در درگیری ها در شهر گیسان کشته شده و بسیاری نیز مجروح گردیدند. این دفتر بار دیگر از طرف این خواست تا از غیر نظامیان و از زیرساخت‌های غیر نظامی محافظت بکنند و اجازه بدهند کمک‌ها به سرعت ایمن و بدون مانع به مردم برسد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم. اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اکنون توجه شما را به تغییر با صدای سردار اوتاج جلب می‌کنیم.

سلام دوستان عزیز، با قسمت جدیدی از برنامه سفرهای رویای من در حضورتان هستیم. امروز راه بلاگای تکه سومی در جنوب شهر بلاگای در جنوب شرقی مستر را در پیش میگیریم. اینجا گوشه منحصر به فرد در قلب بوسنه‌هرزگوین است که در آن تاریخ و طبیعت یکدیگر را در آغوش گرفتند. بلاگای در 12 کیلومتری شهر مستار، زادگاه رودخانه بونا، یکی از شاخه‌های اصلی نرتووا، بزرگترین رودخانه بوسرزه و گوبین که از مستار نیز می‌گذرد واقع شده است. آنچه که بلاگای یک سکونتگاه کوچک را برای ما مهم می‌کند، صومعه بلاگای واقع در کنار غاری است که یکی از بزرگترین منابع آب شیرین در اروپا در آن قرار دارد. این مکان به معنای واقعی کلمه شما را به بعد دیگری از زمان می‌برد. پس بیایید این سفر رویایی را شروع بکنیم. داستان تقریباً 700 ساله‌ای صومعه بلاگای که تاریخچه آن به قبل از فتوحات عثمانیان در منطقه باز می‌گردد، با ورود ساراسالتوک قاضی به شبه جزیره بالکان آغاز می‌شود. سفر معنوی که با ورود ساراسالتوک و جنگجویانش به این سرزمین‌ها در دوره پادشاهی هرزگوین آغاز شد تا امروز ادامه دارد. ساراسالتوک که در سال 1227 در شهر امروزی سینوپ در شمال ترکیه دیده به جهان گشود، یکی از پیشوایان ترویج رسالت خوشبینی و عشق و محبت دین مبین اسلام

در شبه جزیره بالکان بود. مقبره این قهرمان تاریخی که در جغرافیای وسیع از آناتولی تا رومانی، از بلغارستان تا مجارستان و از شبه جزیره کریمه گرفته تا آلبانی و بوسنه‌هرزگوین آثار ارزشمندی از خود بر جای گذاشت، امروز یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های سومه بلاگای است. این چهره مقدس که از جهات مختلف مورد قبول محافل اهل سنت، علوی و بکتاشیان است، قهرمانی می باشد که نه تنها مسلمانان بلکه مسیحیان نیز آن را مورد احترام قرار می دهند. سارا سالتوک با 700 رزمنده مجاهد و درویش متشکل از دلاوران خراسان از آناتولی به سوی بالکان حرکت کرده و به منطقه دوبروجا در داخل مرزهای امروزی رومانی رسید. سارا سالتوک در دوبروجا کوه معروف به بابارا اون عنوان مرکز فرماندهی خود برگزید و از اینجا به کشورهای مختلف بالکان سفر کرده و در راهیابی ترک از آناتولی به سرزمین روم و رواج دین مبین اسلام در این مناطق نقش موثری ایفا نمود. به لطف نقش معنوی سارا سالتوک عده کثیری به دین اسلام گرویده و فرهنگ اسلام در منطقه ترویج و توسعه یافت. مدت‌ها پس از مرگ سارا سالتوک در سال 1297 فاتح سلطان محمد که برای لشکرکشی علیه اوزون حسن حاکم آقویونا آماده می‌شد، پسرش جم سلطان را به ادیرنه فرستاد. جم سلطان از ادیرنه به کوه بابا در دوبروجا رفته و در آنجا به حکایات سارا سالتوک یعنی داستان‌های زندگی و معجزه های او گوش داد و بسیار تحت تأثیر آنها قرار گرفت. جم سلطان در صدد برآمد تا این حکایات و داستان های جمع‌آوری شده را به آثار مکتوب تبدیل کند. او این وظیفه را به فردی از اطرافیان خود به نام ابوالخیر رومی می سپارد. ابوالخیر رومی سفرهای زیادی به سراسر آناتولی و بالکان ترتیب داد و روایاتی درباره سارا سالتوک جمع‌آوری کرد. پس از مطالعات و فعالیت‌های 7 ساله این حکایات در 3 جلد در اثری به نام سالتوکنامه در سال 1480 به قلم گرفته شدند. بدین ترتیب زندگی سارا سالتوک، مبارزات، معجزه‌ها و فعالیت‌های او در آناتولی و بالکان به لطف کتاب سالتوکنامه تا به امروز باقی ماند. این اثر منبع مهمی در شناخت شخصیت تاریخی سارا سالتوک، درک ساختار اجتماعی فرهنگی آن دوره و ردیابی گسترش فرهنگ ترک اسلامی در شبه جزیره بالکان می باشد. نفوذ معنوی سارا سالتوک در آناتولی و بالکان به حدی بود که مقبره های او پس از مرگش در بسیاری از مناطق جهان ساخته شد. این زیارتگاه نه تنها برای مسلمانان بلکه برای مسیحیان نیز به مکان‌های مهمی تبدیل شدند. در کتاب سالتوکنامه آمده است که بنا به وصیت سارا سالتوک 12 قبر جداگانه برای او ساخته شده است. به موجب افسانه‌ها سارا سالتوک پیش‌بینی کرده بود که اربابان و پادشاهان پس از مرگ او مایل به مراقبت از بدن او خواهند شد، لذا خواست تا 12 تابوت آماده شود تا به آنها داده شود. بدین ترتیب مقبره‌های زیادی که گمان می‌رود متعلق به سارا سالتوک باشند ساخته شدند. با اینکه مقبره‌های زیادی به نام او ساخته شدند، ولی گفته می‌شود که قبر واقعی او در بابادا در رومانی قرار دارد. بابادا و مقبره سارا سالتوک در اینجا همچنان نماد مهمی هستند که نشان دهنده ردپای فرهنگی ترکی اسلامی در بالکان می‌باشد. در کتاب سارا سالتوک نقل شده است که وی از قدرت و توانایی بیرون آوردن آب‌های شفابخش از زیر زمین برخوردار بود. این فقط یکی از معجزه‌هایی است که به نام وی رقم خورده است. در بالگای تکه واقع در شهر بالگای در بوسنه‌هرزگوین یکی از مقبره‌های سارا سالتوک واقع گردیده و در زیر غاری که این تکه در کنار آن قرار دارد رودخانه بونا جاری می‌شود. به موجب برخی روایات این آب شفا بخش یکی از معجزه های سارا سالتوک است. اولین مرحله از سفر رویایی به میراث فرهنگی سارا سالتوک و بافت تاریخی بالگای تکه در شهر موسار بوسنه‌هرزگوین را در اینجا به پایان می‌بریم. هفته آینده نیز
به سفر رویایی در جوی جادویی شهر بالگای در بوسنارزگوین ادامه خواهیم داد. شاد باشید.

زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو. با سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در برنامه زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو امروز مسیر سفرمون رو به استان دنیزلی و شهر باستانی لاودیکیه بر دامنه های حاصل خیز دره لیکوس تغییر می‌دهیم.

شهر باستانی لاودیکیه در 15 آوریل سال 2013 از سوی ترکیه به عنوان یک میراث فرهنگی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این جایگاه نشون میده که هرچند این محوطه هنوز در فهرست اصلی میراث جهانی قرار نگرفته، اما ارزش‌های برجسته فرهنگی اون از دیدگاه جامعه بین‌المللی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از میراث‌های جهانی رو داراست. در پرونده‌ای که ترکیه برای یونسکو تهیه کرده، لاودیکیه به دلیل بازتاب تعامل میان فرهنگ‌ها، ارائه گواهی ارزشمند از تمدن‌های گذشته و حفظ نمونه‌های ممتاز شهرسازی و معماری باستان برای ارزیابی بر اساس معیارهای دوم و سوم و چهارم فرهنگی پیشنهاد شده. پیشینه لاودیکیه تنها به دوران هلنیستی و روم محدود نمیشه. پژوهش‌های باستان‌شناسی نشون میده که این منطقه از عصر کالکولیتیک تا سده 7 میلادی به طور پیوسته محل سکونت انسان بوده. شهر هلنیستی در میانه سده 3 پیش از میلاد به فرمان آنتیوخوس دوم پادشاه سلوکی بنیان نهاده شد و به افتخار همسرش لاودیکه این نام را بر خودش گرفت. در دوره امپراتوری روم نیز لاودیکیه به یکی از ثروتمندترین و پر رونق‌ترین مراکز بازرگانی، تولید و زندگی فرهنگی آناتولی تبدیل شد. یکی از ویژگی‌های برجسته لاودیکیه حفظ چشمگیر ساختار شهرسازی باستانی اون تا روزگار ماست. خیابون‌های اصلی و فرعی که با زاویه‌های قائم یکدیگر را قطع می‌کنند، بلوک‌های منظم شهری، شبکه فاضلاب، مراکز توزیع آب و فضاهای عمومی، همگی گواهی روشن بر دانش پیشرفته شهرسازی در اون دوران هستند. زندگی اجتماعی شهر هم پیرامون تماشاخانه‌ها، آگوراها، گرمابه‌ها، خیابون‌های ستوندار و یکی از بزرگترین ورزشگاه‌های دوره روم در آناتولی شکل گرفته بود. مهندسی آب هم از مهمترین ویژگی‌های این شهر به شمار میاد. آب از چشمه‌هایی که کیلومترها دورتر در جنوب شهر قرار داشتن، از طریق لوله‌های تراورتنی، سفالی و سامانه‌های پیشرفته توزیع به لاودیکیه منتقل می‌شد. به ویژه سامانه انتقال آب مبتنی بر فشار یا سیفون از نمونه‌های کم نظیر دانش مهندسی اون دوران در آناتولی به شمار میره. پایه‌های قدرت اقتصادی شهر هم بر موقعیت راهبردی اون استوار بود. لاودیکیه که در محل تلاقی راه‌های بازرگانی شرق و غرب قرار داشت، به سبب تولید پارچه، صنعت نساجی و کارگاه‌های رنگرزی شهرت فراوانی پیدا کرد. وزنه‌های بافندگی و آثار مربوط به رنگرزی که در کاوش‌های باستان‌شناسی به دست آمدن، از سابقه چند هزار ساله تولید در این منطقه حکایت دارند. از همین رو میون صنعت نیرومند نساجی امروز دنیزلی و صنعت تولیدی دوران باستان تداومی تاریخی و قابل توجه دیده میشه. لاودیکیه تنها به واسطه قدرت اقتصادی خودش اهمیت نداره. این شهر از منظر تاریخ مسیحیت هم جایگاه ویژه‌ای داره. لاودیکیه یکی از 7 کلیسای شناخته شده آناتولی در دوره آغازین مسیحیت به شمار میره و از این جهت در تاریخ ادیان هم جایگاهی برجسته پیدا کرده. از سده 4 میلادی این شهر به یکی از مراکز مهم مذهبی تبدیل شد و کلیسای بزرگ اون با موزاییک‌ها، نقاشی‌های دیواری، تزئینات مرمری و کتیبه‌های ارزشمند خودش در شمار برجسته‌ترین نمونه‌های معماری مسیحیت اولیه در آناتولی قرار داره. کاوش‌های باستان‌شناسی همچنین شواهد فراوانی از همزیستی فرهنگ‌ها و جوامع گوناگون در این شهر آشکار کرده. کتیبه‌ها، نمادها و یافته‌های باستان‌شناسی نشون می‌دهند که لاودیکیه در طول تاریخ محل تلاقی و همزیستی گروه‌های مختلف انسانی و فرهنگی بوده. همین ساختار چند لایه یکی از مهمترین عواملیه که به این شهر باستانی ارزش جهانی بخشیده. پاسداری از چنین محوطه گسترده‌ای نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت و رویکردی کاملا

علمیه. لاودیکیه بر اساس قوانین حفاظت از میراث فرهنگی ترکیه در شمار محوطه های باستانشناسی حفاظت شده قرار داره. بر پایه برنامه حفاظت و مدیریت این محوطه، عملیات کاوش، مستندسازی، مرمت و حفاظت علمی به صورت همزمان ادامه داره. این پژوهش ها از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و با مسئولیت علمی دانشگاه پاموک قلعه سال هاست که بدون وقفه در طول سال انجام میشه و از نمونه های موفق مدیریت میراث باستانشناسی در ترکیه به شما میره. در این محوطه حفاظت تنها به بازسازی بناها محدود نمیشه. آثار سنگی، موزاییک ها، نقاشی های دیواری و اجزای معماری با دقت ثبت و مستندسازی میشن و در همه مراحل حفظ مصالح اصیل و اجرای روش‌های علمی حفاظت در اولویت قرار داره. ثبت دقیق همه مداخلات مرمتی هم امکان انجام پژوهش‌های علمی آینده رو فراهم می‌کنه. این نگاه بیانگر اونه که میراث فرهنگی نه تنها متعلق به امروز، بلکه سرمایه مشترک نسل‌های آینده هم هست. پژوهش‌های انجام شده در لاودیکیه هر سال اطلاعات تازه‌ای رو در اختیار دنیای علم قرار میده. در سالهای اخیر یافته‌های جدید درباره سامانه‌های انتقال آب، آثار زمین‌لرزه‌های باستانی، صنعت نساجی، بناهای متعلق به دوران آغازین مسیحیت و شیوه زندگی اجتماعی این شهر، شناخت پژوهشگرا از گذشته رو بیش از پیش گسترش داده. همچنین کشف مجسمه‌ای نزدیک به 2 متر از الهه آتنا که در 31 مارس سال 2026 از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اعلام شد، از تازه‌ترین یافته‌هایی که غنای هنری این شهر باستانی را آشکار می‌کند. امروز لاودیکیه تنها یه محوطه باستانی نیست که روایتگر گذشته باشه، بلکه به آزمایشگاهی روباز برای پژوهش‌های علمی، حفاظت از میراث فرهنگی و مدیریت پایدار این گنجینه ارزشمند تبدیل شده. رویکرد مسئولانه ترکیه در حفاظت از میراث فرهنگی سبب شده این شهر با

بشریت رو روشن کنه. شهر باستانی لاودیکیه میراثی استثنائیه که سنت دیرینه شهرسازی، دانش مهندسی، فرهنگ بازرگانی و تاریخ ادیان رو در یک جغرافیای واحد گرد هم آورده. این شهر با شکوه که بازتابی از گذشته کهن آناتولیه به یاری رویکرد علمی و تلاش‌های دقیق حفاظتی ترکیه همچنان به میراث فرهنگی مشترک بشریت ارزش و غنا می‌بخشه. تا برنامه دیگه از زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو و مقصدی تازه از این سفر فرهنگی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.

اینجا انکارا است، بخش فارسی هیتیاتی. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه های فارسی هیتیاتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.